0: ماغو بیا دیگه اندک ماشین بشو شکل بشه کم زبان سه مشت کم زبان مشت مشت کم زبان تر مانی من دخ بی خوای من دخ سون تاش نی بو بخیل با کم ما خوای کنوا سه من اگا شلامو بشه دخ کم زبان Hoş geldin.
1: Gel.
0: Davul kasa Urfa'sla ha. Baş açayım size. ما اندک دیگه؟ سو میاد تو تمدا؟ میشه تو تیکه؟ سو لا شی
1: مادوی
0: مادو همین تابتم هم دارم نه. بونم اخشم دیگه از گیتار گان.
2: در 向艺人们请教的同时，阿立木也在酝酿自己的创作。塞麦提是阿立木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿立木自己写的。